rad. Mi tudi igramo, če poznamo tako mat. Tak je life, jebemo mater, da je res tak je life. Vsak bi pasil noto mes, ampak ne moreš, ne smeš, je treba mal javrat. Treba imeti se druge rad, sam moraš se imeti tudi sam rad. Life, ko je fino, ko je fajn. Posad si nekaj lepega, pa zapali un kombajn. Pa da lomi, da trese, da pukne, da krene. Končno si memoriziraš.